kujifunza uhuru wa kujieleza, uhuru wa kuongea. Kwa pamoja tunaweza.

kujifunza, uhuru wa kujieleza, uhuru wa kuongea. Kwa pamoja tunaweza.